Shalama, Make You Feel Good. Og tidligere var det et af de helt store, gigantiske hits fra Sebastian Romeo. Så er det Mark Morrison. Kan du huske den her? Return of the Mac. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa på denne tidlige onsdag.

0: Kenny Loggins, Danger Zone. Kendt hit fra storfilmen Top Gun.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Og det er det også her med Riddle Thing. You to me are everything. Godmorgen.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: You never know. Det må vi snakke ind over. Den er simpelthen så flot. Den hedder Buzzfix, The Land of Make-Believe. Så flot er vel også de fleste stadions her i weekenden, for der starter Superligaen op, og jeg glæder mig som et lille barn. Nå, jeg kommer Poul Krebs, så nogen som os.

Sangen hedder This Kiss, og her var Faith Hill. Det var også Starship, We Built This City. Vi skal have fat i stranddrengene. Vi skal høre om de gode vibrationer. Her er The Beach Boys på Radio Alfa.